Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.

0: obi ni wanim na obi ni wachi wo ya body and fit ya sianya nkropon wanim obi ni ho na wachi nsu obi ni ho wo ye prempremu boafo wo ya osia dia yo wo nya nkropon wo ke bem na wo hye nsu a ejina wo ni din sini a wo sua brafo wo en out on suogu a papa for ni abone for so wo nya onyame a wo ye nyinyimu oni ku ma ho dodo and Tianano pay your boy body na nessa ne fatao. The boy body na nessa ne fatao.
1: Yes, Lord.
0: War cronto. Ah, yen yo denye ni a yo denye.
1: Yes, yes.
0: Yan found

ene ema yena ye jefi die mu haya ema ya ye de ye nia ese efata the senti ye mema ne ba ye omo be ye omo private zone and this was no better to na ko ni su eni su shield ye ye hani ye di ti ye hani ho ko ene fuck up why na enwi ni why na elu su no ye be preparate amamu kama pa etike ju asoro no katro was a bella the all rounder ebe abetina si ampa na mi ayato.